السلام علیکم میڈیم ویو ستوچگنا غبگیانا نشوبجین ابجی کلا ہرس ٹوگیانا نشوبجین ابجی کلا ہرس ایف ایم ارگیا اشاریا چک میگا ہرس دونا نیوز آن اے آئی آر اے بی کا دیو آکاش وانی کرگلین دیرنگ فروچک بیت پی پروگرام انہ یمبو ناچا ینتی دونو کلپ ست ناچی جونا سلام پوکو بل سونشک

لس بو مشكلة بأقل لقطب دين لسجا من مولا أميري في أقبي كسل رضا والعبد عن نفسه برهان سخافة أقله أگر غا إنسان جانو ذره غرور تكبر چي ران تو مو سيد نا کوي علامت بو عقل بو کمزور بي دو علامت سان سان ان مت بي علامت لهذا ده انسان بيگنا خير دن مين يان گسل چانو مولا امير فيق بي گسل من الرازي عن نفسه گا سوچي ران چنگو زين گو ران ز تو مو ري نفس بي زي گا ران بياس بو زي گا رازي گو تات دو بو مستور عنه عيبه كل كوري عیب کو نقائص کو متھوں میں اگر دو تھوں سے چک بنا رہے نا کھو کھوری نفس بو چائے بیکوز کوشش بچن چام چکے نو نقصان چام چکے نو خطرات دینی و ضربو دے نقص کن کر چائے بیک کوشش بین دو مت بنا کھو دیاں گرفتار یان گسل چیا نو تھنے کی پیغمبر خدمت لمی چگی اون سے نزس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا دے پشوین نا دے اتے فرین نئی اتا دے اتے فرین نئی خاندان پو آو ان دو ان زرے اتا پون کھری رگو اتھونی من شتیس چھو چھو لکسی درجات کھن گوانا پیغمبر پیاغ پویوس خواہ انسان کسل موس کی اما انک عاشرکم فی النار کیس کھری اتا پون چھو ان زرے شتیس رگو اتھونی من پو شتی رسی جہنمیو کیا ان زرے یعنی گا انسان چلے حق مد کی تکبر نا غروب بیاد بی تکبر باید بی حق پو صرف خدا چلین یا تکبر پو سبب شیطان پلید خدا شتیاب مردود و ملعون سومت بھی سبب پو مولا امام محمد باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام فی اقبی خدمتانا روایل لا يدخل الجنة من فی قلبه مثقال ذرة من کبر گا انسان چگی گا ذات چگی سین پیانو اگر ذرہ برابر مگلنگو زن گوانا مگوی دے چیز پی برابر چکوی سین پیانو تکبر یدنا دے انسان پو جنت داخل چامد زرد امام صادق علیہ السلام فی اقبی کسل ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجد فی نفسی ذلت وجد فی نفسی سس تکبر بنا سس کھوان کھوان چا مزین چچک پوچا جگنا یا چی کا ظلم نا تشدد بنا کوئی ذات بینو کوئی استقنر گونا نفس نا ایمان بینو صرف شکشک نا کمی نا ان میں پی لس کن میں پیان چنگ ہوئی کنا توقع انسان کن لا چچمین لہذا دی تکبر پو چھو مرس چگین خاص علماء کن یعنو دی مرس پیوت نارک پیغمبر فیق پی کسل آفت العلم الخیالا فہو یتعزز بعز العلم ویستعزب نفسه علماء کنیس علمی قدر نا منزلت بو چو جخصی نا کھری قدر نا منزلت بو تون چوگت دے دو کھانو کو پوگت کو کھان چو زاد چک شیست اگان ما چونچ زاد شیست کھان پچک پرامو نا شک شک شیست کو کھان لے عزت نا احترام با چلت دیو ششکین میون گان ماز کھان لے سلام با چلت میون کھری تعریف نا کوری مدح زر بو کس چلت دو لکس گلوک جگت کو کوری خیال سمبین اونگت تمام عوام پچک ngaran daraja ton mi ke kos myun la khoda ijis mostanet a chis pu bana khatra in de chis pu bana khatra in e chis pu bana guna in de chis pu bana guna in re lekin kos kuri strok puladi talqin pu biamet kos kuri strok puladi nasihat pu baamet de guna yumat bi chis kuni shitiyanuna lihaza peygamber e giramis di tar pe ga sal myumat ki myun la kos azabi mustahak shaset لیکن قرآن خدای رحمت بی مستحق شست زر قسل مو دیمیو وحازا بی ان یسمع جاہلا اولا من یسمع عالما کل عالم زر بو پسک بہتر پو دوین کی کو جاہل جاہل محض زر کل می تستق پو سزاوار دیمیو لہ لہذا دی گناہ پو اگر معاشر مسلمین انو رائی سونا دی تکبر پو دی تجبر پو منگا نیس لگ تو یوت نارک اسلامی معاشری کا نقصان اللہ اسلامی سماجا نقصان اللہ چک پو علماء اسی تے اگر تکبر یوتنا نیس پو سروت من یعنی پاپا نے پینے یوت کھن کنی سی تے اگر دی مرس پو کا تو یوت نارک اسلامی سماج در ہم بر ہم چچین چک گا غریب چک دے سروت من پیشی تے سو سے دست سائلی باین چپین چکی تکبر پو لجک سے کوئی تجبر پو لجک سے گا محتاج مسائل دینی سون کھن چک دے عالم پی دن لگوائیت پو خطرہ شش چین چک چیا کوئی تکبر پوس پردہ تان چین چک کھونے دی سائل پی بریانک
دي موافقات بوتيار شجوك جمينجوك.

0: سلاوا دن داو زن زتنا چو تو نه گنی سون نه چو شل خدی یو سون لوشین دو چنا او پلاگون پلاگون لوشین دو چنا یو سو زدا افکت چین دوس دو چنا یو سون غتی اپو سا چیم انسا یو سون بوتون زده زولتنا او زولتنا کلکولاس بودن اینکلمنت سون سه دوس جینجاوا او نن دوس زوس کرے سو حلقه چین دو چنا سو اچانک بوتون چین
1: کازا
0: دو چنا برش پونا تان دی فی مازرین کل کلاس پونا تان هلکی کسون سنا دکتری کسون سه میشینی کس آب بچه کل کلاس بو پلاگ پچی هچ نه پلاگ مانگا تی برش که بینچی نه
1: برش که بینچی نه پلاگ
0: گاتس مانه برش
1: کو دو میچمین سون سرگی اب نمانه شخصین سون سنا کل کلاس
0: بینچی پلاگ مانگا تس مانه برش مم آتی چار دنیا هفته چنان لقبان از او سه کدوم سه لقبیک تان سو بروس زو بینه کارپو دندیک مارسی سوکشیک دندیک لقبیک یونده دو این پلاگ دوغ اتس برش ما دونه کلکلس تب دی چت تان اتس برش ما بان کاشلی یا دو دوسه کلا بس نه بنا دو ختم چ چن سچن پر برش ضروری
1: برش به ساته انج پاجو بخشیس چنا دی کلکلس چنا کچیز من صفای ما با دو تا جو یاد کنا سو بوتی اون زرت کو صفای با چم سچن
0: صفای به ما ضروری چون کی صفای مبانا گب نا جنجاوا و ریسیر چه زوسی کرد زوسی کرد منا توت لاس بو خرم هچین اچانک توت لاس چانا دو پرورانتایتیس چچین دوس دو چانا سو نقصان زیاده هچین مایا اگر تامی که صفای تامی که برش تامی که صفای بنا سو بچه هچ
1: مخشی جو چانا نگا تی دو نیوده جو نگا تا دیر نیوخ شد نگا تا پیستر پیستر نگا تا یول کتا چانا کتا منا سوین نمانا بلیک گویتیک چانا چوک دکتر سن سه روت کنال بچه یا سو بچه ای بندوده هجو ماتیر من دور نیوخ شمیت با گخش پا سو پود بارین سندوده چانا سو نگتا که ویدی سونسه کو من رول سونسه دیگه اپنا زرمان نکتو دو از سو پود ما پود با یانگ چی چیل هجو
0: سب سی پهلی نگتا از جنا پهلا زیست سو چوک رول منا نگتیس ملتا دوگت ملتا دوگ پنا دو کلا رول یا نا پود با گوسید یا نا روت کنال با گوسید دو چنا سب سے پہلے گا تھا ہلکی ایک رول یوت نگا یار از فیلنگ بائن چین ڈاکٹر کے سونس چیک اپ بچا سینسیٹیویٹی چھنا فیلنگ بائن چا لے گا تھا سی کلر فیلنگ یون چین کمپوزٹ فیلنگ یون چین دو چنا کم رول یوت نا فیلنگ بائن چین تا دو سان زیادہ ری سونس ایکس رے چا تنگا تے پلپ ایکسپوز سونس یوت نا دے گا تھا روٹ کنل باوشا اچھا
1: پلپ کا تھوک سیوت نا
0: ہا جو
1: زو سے کھیرے کھیرے
0: یوز کھیرے
1: ماتی سو رول دے نا زو سے کھیرے یو غلب سیوت نا کو روٹ کنل باز
0: روٹ کنل باز ضروری تا منا سو منا شخص ہر جگہ سے شخص یوت منا پلپ ایکسپوز سونس سے پٹاک بس سائٹ سو چالو سیوت نا دے گا تھا سو پھٹ باوشا دیاں چا روٹ کنا لے چوں کیونکہ روٹ کنا لے اب نہ تے سکیپنگ تک چھ
1: انا انا
0: کیپنگ پو روٹ کنا بنا دیا ٹوت پو ڈیٹ چھ دے ڈیٹ چھ نا کیپنگ پو ضروری چھ انا
1: جو
0: دے فیا سو سائٹ کراؤن بو چھ دے نا دیا پھوت میں نہیں لاش چھ چھ میں
1: چھ میں جو ہا جو اور چھ تے میں نہ کا تو کھا روٹ کنا لے بنیاں چن جو پا جو روٹ کنا لے بنا کھ ڈینٹی سی کر رسپسام سو سے کھس دو ٹھیک بس کمپنی پر چھ کھچ چو پیس پا نا دیو دے نہ بس تو جو زلن
0: روٹ کنالی ڈریسنگ پوچھا بروانا دیسک فائدہ ہے چین انفیکشن حساب کا انفیکشن پہ اگر زیادہ ہونا ڈریسنگ پہ زیادہ غصے انفیکشن کام بھی ہونا ڈریسنگ کام بھی
1: لاجوک پہ کہ یارس گاتی پروگرام یان کھانا چھنا مو کا کفون ان لچی فرنچ سالے جو
0: لاجوک پہ گنگاس دیا زید گاتی ہے صفائی سب سے ضروری گاتی باڈی جیسے باقی پارٹ سا گاتے صفائی بے لگپا خرید دوں خرید گو خرید دیا چوگا گاتی کھے صفائی سب سے ضروری کیونکہ کھے کنا گاتی زن پاتے کھے کنا زین یوت اسپیران کھے کنا تان یوت تو ہر چیز گاتی کھے کنا سٹارٹ یوت چھانا بیماری پھت ماتی کھے کنا سٹارٹ ہے چن
1: سٹول چک چک دو انچ ہا جو بیماری چھ
0: جیسے
1: سٹول چک چنگا تی
0: کھے کنا ہے چن کھے کنا جیسے ناتی سٹے بیماری گزنا کھے کنا ہے چن جیسے ناتی باقی بیماری سچ چھو نا کھے کنا گاما سٹارٹ ہے چن چھ چھانا تا جیسے نا جان سن لاز جس دی چنگا تی ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے منے بس نا دی تھیم پوت بین ہیپی ماؤتھ از ہیپی مائنڈ زرے دو چھانا اگر ناتی کھاو سب نا ناتی مائنڈ پون سب چھ چن ٹیلنگ تا فیل لوشن دوسرا یو کلین ماؤتھ از کلین باڈی دس چن دو چھ چن ناتی کیونکہ کھاسا بننا گاتی باڈی سبلوشن گاتی بیماری گاؤں میں پاتوے گاتی کھے کرنے ہو تو
1: لام پوائنٹ
0: لام پو گاتی کھے کرنے ہو پنا کھاؤ سب سے

भारती दिच्छेगे ब्रिक्स ही गोयो तो सुमी रेसी ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वजीर उन्हें ग्रब्स वक्स पे का दिरिंग नागपुर ला ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप पे ग्रब्स पुला घुसुक सों वर्किंग ग्रुप पे ग्रब्स इर्गे अपना मीडिया नगरगन मरकजी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट वी ओमा शंकर इस सीनियर खखुर उन्हें मोबिलिटी शहर इसमें चोखा दोना लक्षेप्शन यर्या से खक्चन अश्मांगुन सगिका समझून उन्हों चुक से इंजरे जरेन Diana Tosla di Kakuru Nembo, transport if you spang, Dulmans, Pescorla, Argela, Zostan Sak, or Suez Corlang, Esperon, Tang Mason. Naib Sadri Jamhuria, CP Rada, Krishnani Sadirin, Buneshwar Lar Yelkak, Udese, Sakhatna, Technology, University Anuk, Baharati Samandari, Tilna, Nyazun Mistrulun Sak, Lakshepshan, Zosteka, Kulbifila, Argel Rapshan, Azgastriti, Gombola, Kusuk Bas. Dabaran Behri, Maishat Pula, Zgastriti, Tatke, Shman Pianuk, Chokshigi, Gurja Kyomi, Enjan Jigin Zeren, Sherbana Chunika, Vixit Baharat Pula, and Kyomi Mingna, Soma, Technology Zosteka, Nyasona, Behri, Leske, Hitmatun, Larenu, Kyonzere, Juabas. Purgi Havarulayantes, Akashwani Kargil, Kanasna, Benjigot. Argyalkhak Uttarakhand Sanalostong Isna Nishwi Zgastriti Shesi Policy ULLS Maashirenuk Tsegampu Sheslen Mistrol Yani New India Literacy Program Penaljons Baligon Shesi Mingfes Arstaksna Un Ghangriya Basargyabna Zgastriti Trugiresi Sakbasang Shes Kimolenkan Argyalkhak Puldane Dhun Layon Senzere Sirset حکومت هندی شیسی وزارتی شیسی محکمه چوزنا مینفیز بسکن تک پولا گانریا بس لخچپ سون سرکیب نا گورنری چوزنا جلائیل زیرکیت لا دی اعلان پولا ازین تانسین حکومت سخیت انوک مشین انساق کلچس پا اسکرلا زیلی میشن پا نال جانس ازگستریت گان پیان سخیت گیت کنون لا شمول کاروت استون ارگونا جیب گیانا جبشیرینی نیمور سخیتی مشین لاخ نیشور سقنیس دامی پیوخس بولا ارخوخز باز دیمیشن پا سخیت انوک مشین انساق کلچسی پیوخس بولا سکیت دامی مینگ نا سنالوستون نیس نا چوشبشی نا چوغان فلغا گوسوک باز کن این منزرین ازگستریتی سکتی پیوکس بیان دی ماشینونیس ارگیلستون توغن لغین کومی مینا زومت لخشبشن لوشیس انزره سر بسون دیرین مطوق دهلیا تکمیتی چارپان یونچاز بسه لخصو ملساونی کا چون گنگ سه اکیوتین گاز بسه گاڑیونی چایون پلا زومت لازدو خاران فوق بسون نمزه محکمه زربان زوم سه حریانا ازگیستری تیر گلسا تکمیتی چارپان یونچا انزرین میماسون لشنگ بسه دوک پرگو سوگزره شنزدم بس دیاباریان دہلی حکومت اس دلی جل بورڈ میمان سے لسمی محکمہ دنا منسپل کارپوریشنی ٹی منسق چھگاں مزوستینک اور رخص بے مینا ستندوکس چتق یوت انزرین اسرین ریلوے مرکزی وزیر اشوینی ویشناوس دیرین پونے ممبئی گارڈ سیکشن پیکا بینچ گیوت کا نرس چوکھے اللہ سنے ارتالوکس بس دی سیکشن پیکا ریلوے لائن دونا کھرکھوری علاقہ انساغن شروع دیون چاز بسے چھوگو تھیگی کا از دوکھر فوق سے ایکیوتین دیا باریاں مرکزی نا مغربی ریلوے ٹی منیس اور گیل بسے لسن بین چگیوتین یا جناب ویشناوس ریلوے لائن چگ فوت تانس یا محکمس دی لائن پیکا ٹرینون گھنگ ما انجن نیس ننگیم بو سترول بی ترشت بسین کون جان ایلوز کن لائنون ساق نگیوخس پا بسے فوت تامی مینا متعلقہ ٹی من زلہ انتظامیا دونا محکم جنگلا تی لقتو تکا لس بین چگ ایوتین زرے ایسی رین جمہو کشمیر یعنی سترون لوگ سے داستاؤنی سے گندہ کٹھو بازلیاں یلچک سنی ملسا چگی ارتخص پا بس گواصلہ ہینڈ گرینیڈ نیسان اللہ غینو کو کیوں سین آکاشوانی نچی جمہوی نامنگار اس خبر تغمان زم سے حاجی لطیف زرکن یلچک سبو دی ملسا انو نا زن ممین نا لغچپ سون سین کسا تا خبر انی سانسے کا نمزے سکور لا درین کرگیلو آنگی ما نمزاو تانسلوس یان درینی نمی چاہتی تھیک پو کرگیلو آنگی شور چارگو اشاریا اور گو ڈگری سلسیس دیاو نچوکسلا گندے چانی چاہتی تھیک پو چکسو مشاریا اور دون ڈگری سلسیس اور تاکسنا